0: Very nice effort, good song. It was 1977, Lindsay DePaul and Mike Moran.
1: Men husker jo å lage veddemål om allting, har I alle fall denne melodien på topp med odds 1-4. Siste sang vi skal høre her I kveld kommer fra Frankrike, og den heter L'Oiseau et l'Enfant. Fuglen og barnet, og den blir fremført av Marie Myriam I en gyllen kjole. Og fem bakgrunnssingere, synger, sangere heter det naturligvis. Hun født I Kongo I 1957, og har bodd mye I Portugal. Hennes familie flyttet til Portugal I 1960, og så har hun flyttet til Paris senere. Nå stiller hun altså opp for Frankrike, med L'Oiseau et l'Enfant, skrevet og komponert av Jean-Paul Carat og Jean Giretti, og dirigent for Tartmin. Bidrag Raymond Donnez, L'Oiseau et l'Enfant, Frankrike.